ina le unwa i fa elonga o le Michelin Star New Sila i le pole a Singapore. Sa o tia le loto Henry Onesemo au se vali atu, e tali se paia le na fa elonga a umia ina, ma le mita mita le fua po le tanga vai a Samoa. Onesemo fo'i le tasio li i kuka is full fire i New Zealand fa manuia ina le fa elonga taua i le pole a Singapore. Na vi ia le vaenga o faa msino le tamai o nisemo, ili faa li liwina ma le faa o ngaina o kuka matao mafa masani e Samoa. Wa paule tau le penisini ma le tizo, wa faa ilo mele komise wa faa tawa inga matakanta faa tau i fiti, le faa ititi o le tau le sua au ma le kesi o le LPG, mo le masino i ulai. O le tizo le na pa ui le vaa o le tala sfulu iwa sene, ma le tala lus fulu iwa sene ya fiti a toa. Mole penisini o le afa ititia le fasfulu iwa i lima sfulu lua sene le lita, a o le kalasini o le apa u le fasfulu lua sene i le telo vaenga le tunu. O le afa ititia fo le tau o le kesi. Le fa ilo le komisi o le neifa ititinga, o lo atangia maia le fa alelei o tūlanga tau fa atawa inga i lalangi, ina uanga inga i luma talanuanga musimalienga i tau fia le tau i sa e tututonu. Pe tai o lapta ia pē le komisi e mawhai lama ona afia le tau o le sua au ona ofite na inga wha upawhai a mālo ma e ona ofisu ia i le tau. Pe ata o tonga fi maari e le maketi o le malu si anga po le Global Energy Market i le lalolani. Na wha ali su isu anga fau le tusa ma le afo pisi nisi sa mua o le mautonu ona ole wha iti tio takanta fai ngā luenga i polo kalambi o ngā luenga i fafo. Na fa ino le komisi fa ato wa inga mala manuia sa moa, fa mai o fa le oloa fa le inga matawa le tali maloa o fa apia pisilisi nga osi oloa, o lo osili o na afia talwai, e mana omia to mai fa apitoa ma to mai tau a mata. Le masino februari na tu ina tue sa moa se tapulaa, ili fa inu mero tangata sa moa, ma fa yon awai polo kalambi o ngalwe nga fa vai taimi. Tolu afe mo New Zealand, tolu afe mo Australia, maritasi le afe mo Amerika sa moa. Pentai o tangata whai ngā ruenga i tue fo'i atu, o tō mai na maua mai fafo, tu pelafo mai fafo, fa apea tu peteo o tangata whai ngā ruenga, e ma whai anu se o sani o te mau ainga le tunu'u, pe a whai ai wha mau popo le lei polo kalame mo le tue wha o ngā ina o lātu tō mai, o awa onga mo le wha so soa ina o tupe, o wha utuanga mo pisi nisi, ma le sā ilia o awanoa whai ngā ruenga talo whea ngai. O lo o fai su isu e ngare te fatu wora ili mali o sita maro ili fale mai wai kato sa fa atali mo leiwa itu la e va ai ai e se fo mai. Na tau nu ili te maro ili vasenga o fa lewe labi fa fo se i pole emergency department ili pole se kumfua ma na maua mulmuliane wale ilo se mei tutonu o se fale le ta ua o le fale mai. Na le mafai tau si mai ento e fa afo ilo na ola fa alia le fa atu nisilo te fatu Maori ya Cass Cronin wa fa amoe moe le amai ala su enga fa afo mai au le i uma le vai yaso. Wa fsili nye le su etu sisili po le auditor general pe of se osani moni po le kalame le malo mo mea ai po lanche se te maiti ha onga fa atino ea na sini au tu. Ile kolisi po rua lo latu saunia mea ai lalo le tau sao na imafai ona ausia latu lava tapula ata haua. Na fa ilo le pule a onga ya Rainy Maxwell, o nei mea aina fuafu fa apito i so so nia i whana o lo a fia a inga le motiva. Le angata i leo le fa ititi o sia leni mole nei polo kalame, o matua a fia ili sini au tu o le sa nia o mea ai bevela, ma ma lo lo ina mo whana o lo matua mana o mia. Ma le tana fa ai u? O lo fia ngani fa la aptonga a le victim support mani fai ti onga fo i winga fa sa wa lo a fi ai sol tu la fo num fa le fa fo se i lo su su e na i ni winga fa sa wa male tau fa fe fe no fa fa nga renga ina wa uma le fa tau sa nga ona fa yesu su e nga i tu inga to ga tu fa nga renga le termine fa pe la tu nga du le mo mo wo fa i lo la tu po le nga winga di si o manga lo ye fa la tonga no fa mtale se ta si tu fa nga renga ele o sa nga le mu le no fa nga di si o manga pe ita ina talia tu le pulo le victim support ya James McCulloch, ele talia le fala abtonga yetu wa inga. Le fa ilu afo ili fau fau tua tangata afia po victims advisor, fa amtalanga tangata fai nga luenga wa fa apopole inai oia, o ni malienga fa alilo lilo po NDS, ili vale au fai nga luenga, ma le fa ala po tonga. Ta mo telefona, o le ne yaso manu yetela utapua inga, so ifua.

0: Ia e fie fie to e whātalo whātu sa moa e lau whāfonga tāpua e mai le nea fiafi. Lea ua tuas hulu, ua to e luas hulu minuti ano tā leo le tū la iwa. Tau mai fō il nea fiafi o la stofi a so lua iu lai lua afe luas hulu ano o le tātou porkalame o le whalea onga o le lumanai. O le tātou malo nea fiafi o le sunga ia Dr. Naomi Fuamatu o ia le fōmai o le tō whamanino. Failoa lupe whalelea Samoa o au auna i matanga luenga ese ese ta ia o aonga fō tō mai whapitoa anga nuu, nga ngana, soi fua malo loina, poto sala lau, soi fua nga lau tele, manisi, i te tonu a Aotearoa, ai are ke lopeo esa ili malo ai Samoa. Whamatala tātou tala, tātou nafa, tātou so tanga, soi fua nga lau tele, e a vea mauala, e whaola ola, mai a mautu ai pea lo tātou whasino manga, a wafa nau matupulanga whai mai. Fa manino au wana le lei, e mawhai ai ona wha tuputupula ia le fia fia e a wao, sue sue, ma fina finau, i so o se whaiva o wala au ina ai. Ai maise, o le nofo sila fia le mamalu o le tāpua inga, a le atunuu, i ia au au nanga es ese. O te fia fia e wha feiloa i mawhai ilo le tātou mālo le nea fiafi. O le tamaitai po le fōmai o le tō wha manino, i a Dr. Naomi Fuamatu. Ma alor soi fua manuia, ur fale mai al tato po kalame nea fiafi, faaftai le faatasi mai.
1: Ya, ma alole sa unu tu filau faafetai mo le avanoa, ai ma mo le atele faafetai le wafionga, po le tamai ta i toa foi, le ta i ta i ole po kalame le nea fiafi. Faafetai lo wa iai ma faatalo faatu ma le anganga mawalalo, i lo wafionga le to to ali i, to filau faape foi le au au nanga o le pia min sa amoa. Ia, whawhetai fo i le āmana i a mai oro nei au au na whaktau vaa. Mo le nei a wanoa wha auro. Ia, o tā mā futai, mā tala no, mā wha soa i le nei afi afi. Mā lo whawhetai tofi lau. Ia, e mua i mea mata atu sā. Le vi inga ma le whawhetai le tapa au le langi. Wā o lona lofa, mā lona anga le lei. O tā tau feilua i ai. Ia, a vea fo i nei a wanoa. E wha feilua i atu ai. Ma le anganga fia fia, i le pa ia ma le mamalu o Samoa. O loo whaafonga mai i lunga le nei ala leo, whapea i lunga leo penga te whailangi. Ia te leona ia, sa ma whai ngā mau lunga le atanuu, ia tupu te maalii, le mamalu le whale o polu, ia whale tua ma tausi. E o fo i tātou whāna o iti, ia o le a leo o aise leo o le au auna nei. Yeah. Ne ia vea ma lape o le tā ma futanga tu lou. Ia, ma alo le soi fua maua ma le langi mama, ma alo le fō lau. Tā alofa, tā alofa lava, ma lo o fā lo lava fafetai.
0: Oh, ma alo fafetai. Fafetai, ia o fafofonga lava sa moa. Ia ile o fofutai mai, ma le fata alofa mai, al tato ma alo ne fiafi. Ia, o le pepa o whamtalanga o te whaitau. Na soifu ane o ia i Māngele au Kilani i Saute o New Zealand. O ia o se afafine, tu afafine, tau songa, masetina, e mita mita i lana tamateine, e iwa tau sanga le matua, le tamaitai o alo nuu. O na lalafanga o nofoa lii mafanga lii. O na matua, o le sunga e le faifeau ua maliu o Reverend Bowiva Fuamatu ma lona tinā o filitaʻa tanuvasa sa galulue ona tuaʻa i le ekalesia pepere ane muamua o otago i Dunedin First Church of Otago pe ona silafia i Dunedin sosoʻo ai ma le ekalesia Presbyterian a St David i Otorohanga sa tausia ai ai Naomi i ia tūlanga uma. Ma whapea o na whātāua ina, poupou ina, ma fōfō ina ai lona soifua, ma mahalosi i le soifua whātuatua, au au nanga, ma le tau tino atu, ma tau tua i o na alalafanga. O na alalafanga, o no fuali i mawhangali i pe o na whailo atu. O longa lua nei o ia o le whauwhautua sili, ofiso ta inga fa pacifica il fa la protonga o le territo maioha early childhood a new sila o lana ngaluenga e au fiai ia awa onga ma lo sue suenga ma le au wai ili atunu atoa i New Zealand pa Samoa e ala i neto finga ina uma e alo na failonga maulunga o le Master of Arts ma le Bachelor of Arts with Honours i sue suenga Pacifica i le Universite o au kilani sa au au na atu na omi o se au au na le malo o Samoa manga lue e matanga luenga le palemia ma le kapeneta o atu ai le ofisa o le au mamalu le malo o Samoa muli muli ane au au na mfainga luenga i le vaenga o tu la fono ma fama sinonga o le sunga i le fomae o le tō fama nino ea o Dr. Naomi Fuamatu o mai ala na onga mai le University o au kilani le ana wha uina ai lata mai nei ilona wha ilonga mawalunga o le PhD o le Fuamai o le tō whamanino i le mata upu o le criminology ia o le awha matalatala o ia i se taimi o le pepo whamatalanga o lo tūsia i whapea o ia o se tangata e lango lango ina mālosi le mamalu Pasifika ia e mai se foi ma tangata mai intia o ana sui suenga na sui suena ai a wala le lei a wala e mala mala mai ma a wai ai a inga Samoa i to tono o whamisi no ngā tupulanga tala vau i Aotearoa New Zealand ai ole youth court lea e ala le ele fao ngā ina o a wala e whātala noa fesa o tai ai ma ere ngata i Samoa ma Pasifika ai whapea fōi ma tangata initia o lana ngā luenga e whāma mawhaina ai le matafa i oi tā ua a inga i le lango lango ina o tupulanga tala vau Samoa ma lango lango ina ni au wala e sili atu ona wha vai i anganu au wale ofisa o whāma sinonga ma lana au au nanga mo tupulanga tala vau ma olona nau nau ta inga i anga lue e fiso soani e wha le leia atili le manuia o le Pasifika e ala i awa onga wha au Suisuenga wha wau, research, au au nanga, service, support, lango lango, a su maupea wha vai, ilona ainga, anga nuu, male wha tua tua. Oka oka, mata ngofie. Leo wha fonga la turu, inisio matatia ua ausia, e la ufionga matua faiva, la ufionga ilifo mai ilto wha manino. O faitaua mwhafafonga Samoa male meme, ile ma eu fo i o lou tau mwhai. Ai meise o le popo wina male whafai lele ina mai e tua a, o e na vala wina le ngā luenga le tua. Pe o na whala u loa mai pepa o whamtalanga. Ai sei whamatala mua mua mai. O ai na omi fua matu. Sei vai ane lava upa ia ma uma matu.
1: Malo fa fetai mo sa no wanga to fila o lo mona lava le lo to ma wala o sa no wanga fa mata lai lo nei tanga ta ya o nga lu wenga o ma ia e ma e o lava nga lu wenga le atu ya ma fa manu yanga wo fa manu ia lo nei tanga ta ya pe yo ne e sa no mai ya o ma tu na nga lu lu ele e kalesia presbyterian in nei Aotearoa ya sa avea ma fa fe au ma fa le tu i te tonu le nga lu wenga le atu ya i ona ta ua se teimi wa sola i o lo ta ma o po iwa fo matu e sa male nu o fanga li pe ta u fo i o le tama o le vai monga po le tama tua ma sanga
0: vale.
1: Ia o lo tina o filita atan vasa sa male nu o no fo ali ia ta u lava i o le teine a ana o o le teine o losa pae pae ia tu sa o lo ta ma la e no fo i lata i a pia wa e fanga li i a lata i a pia
0: vale.
1: Ia o lo tina la e lata i le ile malai vale. Ya. Eta sila lo tama tene o alo no o filita e pagai o formatu ye. Be ona ta mai e ivona ta sanga ye o lo tama tene o lo avele i mo ma fa o lo lingo lo tina tina.
0: Ya.
1: Ya o lo teimi nei o lo no fo le pito no mangele i saute au kilani. Be ma sani ona ta o le tele o tupulanga talavau o le south side. Ya, fia fia po ie fa ai loa o au se tangata mai le south side. Na ola ma tupu tupu ai nei i le south side. Ya, e to aiva ma tau le whanau ai o to o valu o lo soifua. Bea, ya, o wa o la o le wii o le whanau na lea.
0: Mani. Ya,
1: Te yo le pele fo ile o matu, mati tono e si o matu a inga.
0: Mali e, ia. Malo faftai. O ka le mata ngofie o le fafonga sa moa o lau sa no mai le tanga ngana. E fe me me e aile loto. Ia, mai se fo yo ia vaenga pe on tolo o lau ina. Ia wo o ia ili soi fua finau. O le ase mea e sili ona e manatua ai o matua. Ia, wale ala wafa ilo o le wi. Ia, o le wi e ave uma ia mea sili sili uma le ainga. O le a foi uo o lo sa ili ma lo lo wi. Ile sili sili le tumutumunga o fa ilinga fa le mafau fau. O le ase mea e te manatua e pesi. Ai, mesi se utua a o fa ilangina na elana fo launga.
1: Yo wa ole wi i lava le e so se mea e e alua i mātua e tau muli muli fo le wi i e. Ia pe yo wi ole wi i lava le o le pu e ata a. Ia so se mea te tau muli muli ai ia. Ma moli mauina i a wala na malenga luenga o mātua. Ia o se tasi lava vaenga le sa tau ia au.
0: Mali.
1: Ia ole. E ai loo tali tanunga wa o le amatanga lava o le whanau e amata lava i tatonu o le ainga.
0: Mali.
1: Ia o upo maa sani lava o le atanu o le whaia o nga mua mua o le ainga. Ainga. Ia o se mea silina o ma e manatua e o mātua
0: i
1: le langa luenga e whaatino i tatonu le mātou ainga mua mua o le tatalo.
0: Mali.
1: Ia pege maa sani ai tātou ia. Ole maluenga ta ole o tatou tua a o talo sanga tapua inga ole tatalo ia o taia uma e usu lava o matua e faile la lotu le taiau e aile pese lea le lotu e faka sa le tolu o lua o te manu tu ai upu ia ia ole fai upu mua mola ole pese lea le pongi sa ua alu ua uso mai le la ua te le lo mamalu lo mato ni tamā Ia, o le pese lava lea manatua, i o mātua. Ia, o te wha alongo le whati e. E usu ina e whapea whaivi inga le tā.
0: Se usu mai na.
1: O wao le ima o le tā le mile o te. Be sili atu lo si o pofonga popilau. Wa te loe, tai na tā le. Ma oie, iai lo pito, bese mai savai.
0: Ia.
1: Ai se ita tau ma fai fa atasi le fai upo mua mole.
0: Ia, mana ia.
1: Ia. Ia. Ia. Ia.

0: O se fati le mana tuai, talo sanga o ma atua. E so se manuia wo manuia i lo nei tangata. Ia a mata mai i o mana onga o ma atua. E te talo moi ma atou le whanau i fua fuanga, ma wha moi moenga, mo moi metina e tu o atu lava i le atua. Ia, o se tasi perisi tene o Amelika, e wha apelo na wha upunga o Abraham Lincoln lea. E wha apea, I remember my mother's prayers and they have followed me. A o tau ma fai e wha ali liu ina i le wha sa amoa pe ma fai one friso so mani mai atia. E wha apele, wha apela upu o te mana tua pe talo sanga nei o mātua. E mua muli muli mai ate au. O talo sanga lavo o mātua e muli muli mai ate au. Ia, o lono lua, o e tele na wha o ngale upulea te tonu o whale whainga luenga o le diversity, a? Po, pe wha sa mo atu le upulea, pe tala whengai le wha o ngale tangata ese ese, a, i le diversity. Ia, i lo o ai i teimi sa ngā lue wai te tonu le ngā luenga. E tele tangata ese ese, e wha sa ngā ima o mātua, e o atu e asi asi ai o mātua. Ia, yeah, peise mea e sili ona tā wei o mātua. A o e feit ke le kirisimasi. E se a, se a na whātau ni mātou mea lofa. Ia, yeah, peo se mea e sili ona tā ua. E wha whailua i ma whak mātou whai kirisimasi. Ma tangata ese ese po tangata leo yaini lātou a inga i teimi ia wha fia fia ma kirisimasi. Ia, yeah. Be o mātua ni whaitei te inga o tangasa e a vele upule le diversity wa tele na wha o ngai te tono o whale, whale aonga ma whale whainga luenga. Ia, yeah, ole alo lofa i tangata ese ese. Wa ole loto lea, ole loto Presbyterian, ia, yeah, e toa tele la e ei fo'i au loto le Cook Island, ia, yeah, po ole Samoa, ma le Maalangi, ma le Niue. Yeah, mm-hmm. Like te sila fia ile lola ile First Church o Otago ile na haleluya ayo matua
1: mani
0: ari yeah lona tolu o se mea te mana tua ayo o matua ole ngolue male fa maoni
1: okay.
0: Yeah wa sa aonga lo o ta ma ile lo i Knox College. Yeah, o Knox College le efeso o taima le University of Otago. Eto o tele fo ila fai fe au na aonga i Knox College. Yeah. Na i ula le tau ma fai ngolo ta mai le Knox College. Bo se, bo le tau sanga le dasi iwa valu valu. Na fa au ula na Bachelor of Theology.
1: Mali.
0: Yeah, wo moli ma wina ma tau le fo whanau. I lona ngā luenga. Ya beyo se fai taita ina lea moi ma tau le whanau. Sa tu mai le lu'i o le ta mai a te ma tau le whanau. Ona wo fau. Ya, o fafo la i le, lai te sila sila le library lea i le loi ta nida na. Wa beye lata i le mele fai ai fa unga ma sani o le otago. Ya, sa fa pe mai lona tala. Ya, sa fa pe mai lona tala i a te ma tau le whanau. Ya, lea wo tau wa ai atu le fai longa lea. Ya, o tau tau ma whainga. I le tikari pe masa ili i tū langa i le universite.
1: Ia
0: o se nau te inga le olo o mātua. Wa, ia o o mātua wa o onga. Ia a mata i a wala māsani ia a umale dausanga sa folu tolu. Ona sa ili lole tamaititi lona a wala e a o a o ai ma aveni mata upu i le universite. Ia, yeah, so o te whawhetai fo i o mātua ma whaite te inga le lei lava ia.
1: Ānie, whawhetai, whawhetai mo le whaasoa mātango fie. E se le tamau a inga o lo whaasoa mai, o le o lo a fifi mai ai ia le anga nu Samoa i le whawhaile le ina o whanau o le Samoa. Ale matua sa mua pio na yeri sa unuanga si uta ma, si utua ase tulo. Whapea o na lui ina le whanau. Ia ma whapea na wha sino i ala tau. E te tau sila fia, ia po whapea na o tama mai vai maunga se tulo. Inox. Inox College. E whaifi au o na matua po se awala whapena.
0: Ele o fai fe au ona mātua. Aita o te doa sa a matalona su isu enga sa iai ta tasilona tau sanga na aonga i mālua.
1: Ok.
0: Ai sa tau si ona mātua. Na toi fai ngā luenga la e fiso so ani re tau singa lona mātua. Ia, na malanga loa nei New Zealand fai ngā luenga ai. Ai au te tali tona mai lo se nau nau te inga le i le wala au i le ngā luenga.
1: Mani e.
0: Ia. Na faa wau, ya, yeah. Ile, na toi a matala, toi sa ili ma, ma faa pēl olea malanga ma i Tanidan, i le loa Tanidan.
1: Yeah.
0: O se mea le tau sanga le tasi iwa walu ono.
1: Ai tele iso i fua mauna?
0: Sa o lai titi le teimi na, bebo a tolo o faa tau sanga.
1: O le lana e o la ma tupuane i Tanidan?
0: I know whanau mai nei. Yeah. Aina iai le vāenga o lo o langa tupoa e le lo e Dunedin.
1: Yeah. Beautiful. Ese matang o fio. O e atangi a aile sa iri mālo mātua. I le whinau. Ia a whaisai mālua, malanga mai. Ele i uma aile o lo nau nau pe ai whianga lue pe ona e sau noa. O se au au nā le atua. Lena sa ili ai le nox te mana ia malo malo faftai sa o ilo sa noanga a o faya o ngomo mua o fali o matua ia ta so so atu le si vaenga ne pio no failo mai lau pe po fam talanga lena fa malo le fina mai ale bachelor of arts with honors ia so so lo male matua o faiva pio na yai le master of arts o pio ma tu o faiva le na fa ali li wa ele fionga ya professor ai ono fanafi le master master degree o fa pinana le lo ma yai se fa ma tala le na ta upu na su su ai lo masters
0: Yo olo o masters na fatino le tau sanga lua fe ma le ono fai sina leva fo i lo sa i linga le sa fai yo ole mata upo lo su su enga I le tau vanga le faa fia fia o le e fai tau sanga taitasi o le ASB Polyfest.
1: Oh, okay.
0: Aina faa pitoala o sa ilinga I le malai fia fia Samoa po o le Samoan stage. Ia, ia o le teimi sa o na faa tino wailo o suse inga sa o fia malama lama I faa fia fianga o aonga o tama ma aonga a teine. Ia, sa faa tala noa. Nisi o whā nau na awai atu I whā fia fianga I le malai fia fia I aonga ia ta tasi.
1: Ia
0: sa mātou tala noa I tū mā sanipo I tū fo ia o le tau pou male mana ia. Wa pei o le tau pou male mana ia o ata lava ia o winga o tama mateine Samoa.
1: Samoa, mani.
0: Ia. Le ele nga tele o nisi va enga na fa atala no ai ya o le fa atawa o le pese malesiva e fa awa o le ilo male mala mala mai ile nga ngana sa mo ya wai o to tele o lo o fa fia fia I lunga le malai o se fa fia fia nga lea I le tū langa o kolisi a ya e tawa fo I va enga I o pese wow a fa pe pe se fa tsi inga le pe se le o pe se le aso e ai folo sanga o la onga e fa
1: langa e
0: I mama malu o sa mo ia pe yo se ia le wala le vota fa so le fa le a onga ia pe yo o le malai fia fia le I le polyfest o le malai sa mo le ia o se fa le a onga fo I le o mo tupulanga tala vau o lo fa fia fia I lunga le malai le
1: fa fitai Eh, ave tai, tu amatango fie. Ole, so what was the takeaway? Ole, ala ala usilisila yai, po tau mantua. Ele, tele ilo alo study na safai, tu amana yala study, ya walea, o lima suru lua ne tau sanga, lima suru tas tau sanga ole, polyfest, o telele, wa avea ma part of DNA, ole tato, ole so fuanga I nei New Zealand, I nei vaenga, e mai te au kilani, ia, fa pia fuenu fa tupula ia I vaenga umo New Zealand. Ah, se vaenga ole. Ole sa ilinga ole identity ma ia matulanga fa pena. Ole se fe auna e maua mai lau su su engalia.
0: E te lele au ngā o wā pei o bese masiva.
1: Māli.
0: E ai fe au tā ua ele ngata i lea o le whao ngā ina o le ngangana.
1: Māli.
0: Wā tuta lava o tupulanga tala vau le whaatino ai bese pesenga ia.
1: Yeah.
0: O, e ai lo tali te nunga fo i lea, because ona e ai fo i su isu enga ma research here wo fai le mele le performance, ah, yeah, ta o le performativity.
1: Yeah.
0: Yeah, pe o se mea e fai matoi fai e taula i tangata i wa tusi tusi o le repetition. Repeat o le performative repetition. Be o besi e fatino i le polyfest. O se a wala ma fai ona fa le leile po le sa ilingo le le yele ngana ma fa tino le fa le o le fa nga le ngana
1: mali
0: ya wa o le taimi le o lo so so inga ele i fa tino le tau vanga fo ele o tau talanga le o yele taimi na sa
1: vela
0: ele fa ele taimi na o le taimi na o Wo le leile whaatino ino a tautalanga le wofai. E o fo i tautalanga ia a mata mai i aonga tūlanga lua. Ia, ia, ma whaa wau pia pia o atu le tūlanga kolisi.
1: Nea lau e sau noa se tasi o vaenga tā ua o lo wha pia o na maua mai lea o le wha aula o laina o nga ngana. A fuala ia i le lua sifuru tau sanga taru ai. A, le na fai elau su su enga lea. E o mai nei. O le hasa wa ai ia i le nga ngana. Maua lunga le wha aula o laina o tato nga ngana. Tō te leu wha ngā ina, pei fwela ona ia ia vaenga ia o pine wha maui o tau wanga o tau talanga.
0: E loo wha ai i le ngangana, o te whawhetai ma fia fia, o loo iai vasenga ma a o ngā fo i lea, o loo wa wa o aile tato o ngangana.
1: Wa,
0: o loo tama teine, na a mata mai le a o ngā mata, ia i le tai au fau i pua seise.
1: Pua seise,
0: ia. Na sa iai loo manatu ia fa'aunga pea ile tūranga lea ile ngangana.
1: Mādi.
0: Ia, lewo awai atua ile aunga o Sutton Park. Olo, iai lato unite ole māsina va'aia.
1: Mādi.
0: Ia, ole bilingual unit lea. Ia, o te whawhetai o wae, iai nei aunga. O wā wo fai langi fo launga o mātua. O te whawhetai iai nei aunga. E wha'a wau pea lea o ina ole tātou ngangana.
1: Mādi.
0: Ia, e o fo'i i lo nei tangata. Wā. Beo wa o na i te tono le mātou ainga. E tele na tala noa mātou mātua i le ngangana Samoa. A o mātou le whāna o tali i le ngangana Beretania.
1: I, O lo ia ia ainga mā pia nā teimi ne.
0: Ia, vai e tele na o vai malanga i Samoa maloti nā. Ia, beo i na wha Reina ina tu waile wha maalo si a se a unai o tua a ia wha o ngā le ngangana ia sa mata i le whai tau ia po o le tau mo whai pia tu sa pia le atua toa le o wha le o ina o upu o te tau mo whai ai pia e le ngata i le pe a whai mata o tala no anga me whai a onga i le a onga lolo o a onga e si o tama teine e fautu o mai whai a onga ia te au ma tu o mai lato fasili pewa o wha ngā ina le ngā ngā nei le whare wa e te lena wha moe moe i whai a onga e whai lato ngā luenga ia ai o le whale a onga moa moa lava o le ainga ia so o se tau mo whainga fo i vai vai lea i te tono o le mātou ainga mana i o uso ma tua ngane, ia mātou tau ma whai ai pē. Tusa pē a le ātua tō, le alu longa ngane, o le lotu tau ma whai. Ia, ai ma whaina e a mata i pese, po whai tau ina o le tusipa ia, ia o se tū langana, ai ma whai ona a mata ai, po le wha longo longo i ala leo ia, pe o le PM Samo, ma le Radio Samo, e te lele a vanoa, ia ma whai, ona e toi le lei, ma wha le lei ai lou, tau tala i le ngangana.
1: Alo. O kalmatang o fio lau whasoa. Ia, wai, olo e sau no mai ia, ia, o tātou ia tātou te kiuti uma. E, a bea, whaelingan samo, a solo mua tātou le tau tala wha samo. A, inisi vai, aunga tala ma fau nis time. Ia, leo e wha manatu mai,

0: ia te lese mala malama o le mtanga luenga o whamasinonga i le whātinoina o whamasinonga e a fia ai tupulanga tala vau a wa a tele le iloa marisila fia wa tele foif so soani a e sa o lea se le fam talanga i lau o te mai tai so e su e lea na e fina wina
1: e moni lava
0: Mm.
1: Yeah, e o le si vaenga o i le ngaluenga lea po le sa ilinga. E to o tele tātou tangata o lo o ngalulue i te tonu le vaenga le le Youth Justice sia pe i o lātou ia o whaamasino, ia ma social workers, ia ma youth support workers, ia ma lo ia. Ia te to o tele lātou o lo o tautua ina, ia ma fesoso ani i tangata Samo, ia i le ngata lea tangata Pasifika, e tāua lava lātou ngaluenga. Ia, sa mō fo ele ava noa e whātara noa, i vāenga i e olo sa i linga mō la tau ia o tau tua i tutonu i au nanga lea o le whamasinonga talavou, tupulanga talavou.
0: E se maa ni o le vāenga lea, i le wha fonga sa mua, ai mai se, ia uto te reo mala malama, uto te reo mala malama e iai le vāenga o le whamasinonga e whapitoa. Mō Māori, e le Māori court, le moe. E la se soani mō tātou? Pō le tau tā pena le i ai lau fionga le tamai tai?
1: O le? Ia o le teimi nei o lo o iai le Pacific Youth Court.
0: Ok.
1: Ia
0: o
1: wa sa ina wa wha tū le kōt lea o le mā, o le ata o le kōt i rangatahi. Sa o le tamaita i o le tamaita i o le whaamasino i a Aida Vaai. Aida Vaai. Tilo atu o Aida Malosi. Ia o ia lava sa whaatino
0: le... Le principal judge lea, ole
1: le youth court. Le principal judge lea, ole youth court. O ia fo ina fitoso ani i le whaatulanga ina o le principal youth court. Ia o le principal youth court la, e ma sani na whai i te tonu o e ka le sia.
0: Le Pacific Youth Court lea.
1: Le Pacific Youth Court.
0: E whātino i tonu pe a whai whamsinonga po iloilonga. Tai mana ia. Mana ia wa inga lea wai tō tele leo malamalama o lo iai. O lo iai lea wau nanga whapitoa. E sa o lena wha ilo maritaimi lea. Ile fi nau fo i la fionga whamsino. I la fionga e a malosi. Aida malosi. Lela wa whātino ai. Alo whaftai. O vaenga la ia na fie lau sui suenga, criminology, o le sailinga mo whamisinonga soli ngā tū la fono, ai whatatau la lau sui suenga i whanau, peona iei le Pacific Youth Court, ha?
1: Yes, le fie mala malama i tūlanga i o whanau sa a fie i le court, Bolly, of course. Why, AA 40 Tato Tang at a Talavo or at Fiele, Ili Youth Quartz. Yeah, if I'm a tie fat Talanol at all experiences, well, at way. Yeah, be a telephoto is at Ilinga, Ele Talanoi, Maya, a Telena via to a final mirror.
0: Well,
1: final mirror, yeah, but of statistics. Ele, ele te tala a toa le story,
0: E pui pui e lalo tu la fono la na e la iti tau sanga. Ne e lai...
1: Ai te tau.
0: E mana ia.
1: Sa ele manatu e te tau ana whaatala noa. Ma whaataua la tau tautalanga po experience ma la tau longona i teimi ia sa a fia ile tūlanga leo le youth court. Wa e ei fo i nei fai nei mata upu e whainga tāo nā tala no ina bei e tāo le discrimination. Bei o mea i o prejudice. Ia, ba ma whai nā e fasoso ani mai.
0: Ese.
1: I upu ia.
0: Yeah. system. Ah, ia manga nu.
1: Sa ole lei.
0: Ia e fe te na inga. Fe te na inga i tu langa o. Ah, ele fai lana maua ni lato fa maumonga. Ah, wai pui pui e lalo tu la fono. Ah, ia. Pa lor ta bena. Ma lor sa ili ili. Ah, wa ole tere ole iloa. Ia, e eita to nunga tele e fulif so soani. Ah, e mawhaina o atu iai. A le asau overall takeaway, o le asau sila sila iai, o lo o mawhaina maua sef so soane, o pe te fautua ina pea mo i lātou o lae, tau sa ilise ewi e fai esu suenga o lātou PhDs. Ina ia sila sila pea iai.
1: Ia, e te tau na whaawa o pea le sa ilina, ba o le situ langa lea, o se mata upo e te tau o na tala noa, ia, i te tono le ainga o te tono le au lotu.
0: Aisea, me tēna manatu ai te tauna whaatala noa.
1: Wa, o le teimina whaatala noa ai pia whaafasili i tūlanga i a fesoso ani, ya. Ila ngona lava le masiasi po le mā o tangate whaatala noa le nei mata upu. E eile tā ofi fo i lea e musu e whaamatala i le whaife au, po e te tono le ainga. Ia sa mawhawhau fo i le pe whasoso ani pe a iaini tūlanga ma whai ona whaatala noa, boni networks fo i e mawai e lango lango ai ma whaatala noa. Ia le tūlanga lea o i te tono o au lotu. Ia sa whaaso mai ni manatu i nei tina, ia po o nei Ia, yeah, nā lātou whesoso ani i tangata tōna lātou a inga, ia. Yeah. O, sa eile tā ofi e longo atu le a inga mo se whesoso ani, ia.
0: Ia,
1: peo tūlanga i e whaingatā. Ia, e whātala no ai, ia. Yeah. Ia, yeah, te i vanga nā tangata o lo o whainga luenga i te tonu o vāenga, ia, yeah, peo social workers o lo ia. Samoa, ia, yeah. O lātou e tele nā whesoso ani i le i tūlea ma vāenga ia i tātou tangata o loo āwhia i le youth, or i tono youth justice.
0: Mālo, se mana i o lau whāso mai. Ia wai, e tele i o vāenga e pui pui ai whāna u tū la whono. Ia, au le si fo i vāenga e mawhai o nā pe o le tau maua atu lo fina ngalo a whātala noa o na maua ila i rafu soswani. A pe whātala noa e release ai foi lea mai le mawhau whau. Ia mawhau soswani au ne toi whaia lea sori tūla whono. A pa tūlanga whāpena.
1: Ia, sa ole lei o awa o sa iei foi le i le sa ilinga. Wa o tele tupulanga tala vau teimi nei. O loo a whia i e ta o le neurodiverse needs, a? O le si fo e tū langa lea, e te tawana i eise e whesoso ani mo nei whanau. Wa, o whaamasino ia ma tū langa e wha ilu ilu ai, ia, bo i unga o whanau. Ia, o e se fo i le environments la tō le courts, ia, a e whai atu i tātou whanau. Ia, a wha leo, be faisofa matalanga ya yeah, e leo se tulanga po se environment se mafayona tala no le lei la ta tupulanga tala vo a ya mele au nga ai tulang le PYC po le Pacific Youth Court ya yeah. Ma peo le koti rangatahi le wha nga ai tato tangata whenua po tangata maoli
0: ya
1: e ai fo i lai stages i eto tau ona iai se whesoso ani e whaatala no ai bo soli tu la whono o a whiai i le tangata.
0: Mahalo, whaftai, e se le mana i ele umasi e wha longolongo, fo i le mana i ole. Sa in iri was tasi leo vaenga ta ua, o lo whapea o na malamalama fo i tō tele o tātou i nei. O le tele o mana o mio soso ani mo whanau o whapea o na a whaina tū la fono o na soninga tū la fono. Ia a lea la sa e sa ili ai. Lea la e o loa vea o e ma se tasi o fau fau tua sili ole tanga luenga le a onga early childhood a malo malo le ngalue malo le finau malo le saili ole ala le le au te lenga ole ole organization e te ngalue le e fapea ole fefu te rito maioha early childhood New Zealand
1: Ole mtanga luenga. Ia fafetai pe fina ngala malieto fe lau pe ma faina tala noina le au nanga le po te avanoa le na fa mala mala mai i ba o tarito mai oha o se tasi aonga ma walunga pe ta o le private training establishment. Ia po se aonga fa faya aonga o lo o yei mata upo ma fai ona avea i tūlanga a onga ia ole a onga a mata ia ole early childhood
0: okay. Ia
1: male male primary school po le a onga tūlanga lua
0: o a fai no te fia fai a onga fai no ua palai i te rito mai oho
1: sa ole nei lava
0: ok malo malo
1: to sa a fa be te fi fa ya onga I wo a via so tikiri more more I le o se le le se le vainga le o le education ya ya fo ina ya va no i si mata o po po le postgraduate courses a e fa i le tasi tau sanga ya o le a onga fo i le e online pe e fa tingo lunga upenga te fa ilangi ya e fengo fia la a finau pe sa pe te finanga le te whainga luenga. Ia ma whai one whainga luenga, ia ma whai fo ia wa awa onga, wa e whaatino i lunga le online.
0: Oh, I'm whaina entitled as student law?
1: Ia, yeah, e fo i mato skole sipi.
0: Kei mana, ia. Yeah.
1: Mm. Wa o pokalame a mata i le tūlanga lima o le diploma e pa solo le tūlanga lona fitu o le tikiri fa solo lo i mata upu ia postgraduates bo o le matua o feiva le nata o ma yeah. Masters e ma o le tūlanga lona iva yo o le teimi nei o le lavasa i le mato au nanga i tūlanga fa fo mai po ole fo mai ole to fa menino
0: mane ya
1: ya le ele lope to ele mata sanga o e fa tino ai le nei vaenga ya o mato a nga e se fulu tasi la o lo ya i Aotearoa ya a mata mai fangarei ya fa solo i Aokilani Kerikeriroa o Rotorua ma Gisborne ya e ai fa solo i le motu o Saute, ia i Nelson Christchurch ma Tanitini.
0: Matangofi, o le tau wha longoa le o au i le, le matangofi o le vaenga le te ngalue ai, as lead Pacific advisor, o lo wha peona, tau tele lanta maali i Pacifica o wha peona, na o to wa atu, ma o au i na i na le terito.
1: Yeah, it's a tele wa aonga i nei mai o manuia la tau tau mo whainga. O wa o se au au nanga lea sa ole vaenga lea na be se specialist area o le early childhood lava lea o ole aonga a mata.
0: Aonga a mata, Lea tō o aila o sā ili lo wai lungo le website. Mo ila tō o lo whafunga mai. Ia
1: o lo ia. Lewa e lunga le website.
0: Le wai aile le wau o maua le website o te rito mai oha. Early Childhood New Zealand. Tanga luenga whapea o na nafa. Ia ma whailonga la whapitoa. Mua o ngā mata. Mo ila tō ia la u whafunga mai ta whatanoanga. E mei whafunga mai. E ye la tō skosipi. E vai ana e no fōmali whale ma whai meila wā o ngā. Ia so soani mo a inga matulanga whapena. A wālo manau mia whai a o ngā a doctor.
1: Ia e moni lava ai mai sele tūlanga lea le a o ngā a mata. Wa ole a o ngā a mata e tā ua lava o a peo a o ngā mata ia pe a o ngā whasā moa ia. I nei New Zealand o i e whawhaile nei ina ailenga ngana Samoa. Ia o se e le o tō teleni whaia o ngā Pasifika wo Lesetala. I le tūlanga lea wa a mai o na whailo Tikiri. e te tau la ona e resitala e a vea oi mawhai a onga ia e ei la ne whainu mera fo i lea e le o e te tau ona a lulunga le numera o whai a onga Pasifika o lesitala teimi nei ai mai se la i le tūlanga le o le a onga mata
0: o leo te mai tau atu e ei le tau pathway degree a diploma a moila to ele ye se undergraduate degree e ma fai on of so so ani le course le ina ia o ai le degree a solo ye u mala so so ani i tonu i ia afia mo o le terito mai o ha ce e ia o le si u pu o le rito a e t o ro e t o ia male mai o ha m a i mo a i o H A mai oha ia moi la tau o loo whapion whafunga mai ia silsila iai le ser mana i ole vaenga lea le iai o fia la tau sanga o e ngalu e ai ia wa le mai tau atu e le ngata o e ole lead advisor o le researcher i ole lead supporter vaenga umai o wina la o e le ai e ngafa ma le fatu wina o a waunanga tau Pasifika
1: Ia, o se tau mo whainga fo e.
0: Mā lo, lava.
1: Le nei au auna.
0: Ia, mā lo, whaftai. E sere matango fie lo, o maua mai ai. Nisi o so tanga, a wā fo i re mamalu o whafunga mai. Mā lo, whaftai, le ala wa mai, ale vaenga pio na sue suenga na whingina wai. Ia, le fionga le matu o whaiva. E tātou mā lo, ne a fiafita. Mō mai la i re vaenga le o se tasi, o lo tā ua pepo whainga luenga. Sa e ngā lue, I Samoa. O le atau sanga le na inga lua ile ofisa o le pale mia. I se ana to sina ilo loto. As a New Zealand born and raised Samoan. Ia alena e alu tere tau sanga e mai tau watu lupepe o famtalanga. E le ngata na e whanganga luenga ile ofisa o le pale mia. Male kapeneta, ofisa o famasinonga. A mese foi. O le afion, o le ofisa o le afionga le au malo or malo. How did you get there? Fafena. Ia, ni mata ngō fiole. Wa wala na e wia.
1: Ia, fafeta e yole nei awanoa mata ngō fia sa o maua ina o te whainga luenga sa amo. Ia, o wa sa aveo mata opo Pasifika. Ia, e teimi sa na o avea nei mata opo. E to o tele pe a tala noa ma i si tupulanga i tutolo ni university.
0: Yeah, Aukilani, yeah.
1: I Aukilani. E to o tele e whapea mai po o leale o ngā o mata upu le Pasifika. Sa i ailo nau nau te inga a o a vea nei mata upu o lea o tautua ina i te tonu o na o wā inga i a wha Pasifika. Sa i ai foile nau nau te inga i a ia mo se avanoa te whainga luenga i Samoa. Ia mo se tau sanga e tasi po se teimi. Ia, peiona tātala noa i tua atuia sa o ngalue whaatasi ma Tamasai Lau.
0: Ia,
1: wa sa o Avea Malona Research Assistant i le teimi lea. Ia, peio i nā mawai nā whailoa mai ate au e iei le avanoa i Samoa e ma whai o nā whainga luenga sa tasi i le ofisa le au le malo le malo. Ia, ma sa iei le nā le tō whā i le au ma malo le malo le awhionga le tui atua ma tui atua te pota ma se se efi. Awa e sila fia Samoa o se tangata Lawi loa, ia, ma
0: i ona tusi tusinga.
1: Ma ona tusi.
0: Ia.
1: Sa ia i fōile manatu e ngā lulu i wha tasi, ma se tasi alo, ia, na whānau mai nei. Se i ngā lulu i wha tasi o na tusi enga, ai mai se fōi tusi tusinga. Ia, o se ngā luenga i le whai tai tō tasi, oa, o le toia ina, e telefoi, Fesa o ta inga ma fō mai, ma polo fesa, ma pā anga i university e ngā lulu e whātasi, tū langa ia i ona sui su inga. Ia, o te whakitai lea tū mo le nei awa noa
0: wa
1: peio i nā, wa eio i nā o whānau i nei. Ia, o te musa fo e teimene ia ta ua se tangata na whanau mai nei. Wai, e se lo o mā lama teimene ia ta ole New Zealand. New Zealand bō na ua holo sā mua.
0: Mani.
1: Ia sā whainga lewenga fo i lo o sumatua i sā mua. Ia o se awanua fo i lea e toi fo i. I lau whanua ma ele ele na whanau wai o mātua. Ia e ai fo i se saupo se tau mo whainga i a mā lama lama i le, you know, i tū mā ngā wha sā mo, i le ngāti leo le, i le ngā luenga ma i whai te tono le mā lo o sā mo. Mā
0: lo?
1: Ia, ia.
0: Ia, carry on.
1: Oh, ia, sā, ia, sā, ma, whawhitai le tua sā o mā futa ma le, male afionga le tui atua. Yeah, male masi ofo o filia. Yeah, peo la ua ia na vea ele fata ma, male fati na. Yeah, ma fana fana lava le mafutanga. E ofo i tūlanga ia sa o ia i ona tusi tusinga. Yeah, e ofo i teimi pea fai ona maali lenga. Yeah, te whaalongo i upo i a whaonga, e mai se fwoi ona tusi tu singa,
0: Yeah.
1: Wa, beo i na, na yeile nauna te inga, ia, ma, na whautua mai, fwoi le toia ina ia te au, wa. Be sa yei lo longona, o, ele tele lo wha sa mua, a whai mai, whautua mai toia ina, awa te pole, e wawe ona pue. Ia, e tau ma whai ai pia, ia. Beo i a mata mai, sa yeile nau ia o, ia o tau ma whai ai pia i lo ngana, i le tau tala, ia, ma le whao ngā i le aso, ma le aso.
0: E mu ia o e, e maua le a avanoa, maua le tumai, maua fiso ta inga, ma sa moa na inga lue fo, e wau tan tonu a uia ue fa pena a foia tia, e fia e tupu a ele sa moa se tulou, e mana o i le avanoa. E au au nai ma tau tua ele atu no. E a o leana e fiesta usanga sa inga lua e sa mo.
1: Ta au mata i le fai unga le lua fe ma le fitu. Le lua fe sfolu tolu. To i titi lima tau sanga sa o fai inga luenga i sa mo.
0: Mano, le a sa usila sila ya i... I walena latu nei as a working person, a we latu e whainga luenga, ma tūlanga whapena, sila sila i whainga anuu, ia ma whaia ma maftanga la ia o le vā, a vā nofu ai, ma tūlanga whapena, a le la wai fwoi mai, wai le mana o ta uo sa e whanau New Zealand, a wa o matua longana e langona le mea o le whasino manga, a.
1: O te whawhetai le teimi sa o nofo i sa mua. Ia, pua peion lena tātala noa o se whalea onga le leimo a o i le. Pai teimi le lo o langa.
0: Mani,
1: ia. Pua sa umalo o a o onga le investi. E ese le o langa nei Aotearoa. E ese fo i le o langa i sa mua. Ia, e wina o mala mala mai tu ma anga i sa mo i lo tu put po ai nei ya e lo no fo i sa mo pe ya wo o se o se fo lo mala mala mala tu langa wo wai i le fe so ta inga i no ya ma inga ya ma tu langa e se se ya pe e ta o le you know o le la fo le tala le o palalangi whai mai. E le whapea le thrown in the deep end, ba o le lived real experience. Ha?
0: Mānaia.
1: Yeah, ma le si mea wa e...
0: Wa o la la mai tonu o le nuu, i le anga nuu, ma le soifuanga wha sa mua. Ah.
1: Yeah. Yeah, wa e to o tele fo i la tau e nau e whaingaluenga sa mua. Yeah, ma o le si mea a e... Whaingaluenga sā mō, beo se mea wā o māla māla mai, ele whāpea te aluma o winga whāa New Zealand. I Samoa, ia, na o lo, alo atu ma o lo, loto tau ma fai, ma lo, ma le loto ma wa lalo, ia e, ma lama lama, ia, tau ma fai ia ma lama lama i, o langa le, ia le, i fainga luenga, e mai se tu tono o le ma lo o Samoa.
0: Ma le va nofo ai, ma le va tau
1: tu ai. Ma le va na nofo.
0: Ia, amuia, amuia oi pei fono fai asu famtalanga. Amuia wai o o ma e tofo, ma e soifua ne ai, ia mori maulo soifua. Would you recommend it to other isi, tamale isi, lupe faalele sa amua lo soifua ne, i fafo atu sa amua?
1: Ia, o te, ielo, tali tunga, a yele taimi, a yele, a yele loto le tangata. Ia, o se awa noa e te tauna e tau mawhai atu ai. Ia, ole, wa ole, o se leni lava ia sa amoa, ia, ia, pei o se tūlanga lea o te whaamatala e awhapea e te mana o ile experience lea. Ia, a wai te mawhawhau ile se leni, wa, pei e te lena, te lena whapea mai whanau, ia, a o, whaing, a o whaau, o malo te kri fa o ya maulo sa nga luenga o to pu lava leo le talia ya it ta wona ya wa ole seleni ole malo sa mo ya o se seleni fa ta va ya babe but it's a le fo ya wa onga te ma wa ai
0: silia tu lo tu
1: silia tu lo tu pe sa le le sa wona ya to fi la
0: mana ya fa mana ya le de vainga le wa sa no ai fa ftai ma lo tau tua ma lo le a ta tonu le oso le mo lo so fu a ya vainga le le la na fo i me lo fa u mo lo mal phd a te le la le fa una sa mo ya ma tu langa fa pina le wo fa mai a lo phd le wo nga lu e te tonu le o le fala po tonga le mtanga luenga wa onga ia mo faya onga o le onga fa faya onga mo a onga a mata ia ma vaenga ia pe ona fa fonga mai sa mo a sa si vaenga lo fa pe ona ia ta pe po fa mtanga ele nga ta o lo efso soani ina ia faut fautua ia wala le lei mo pacifica mai se sa mo alo e fautua foi mo initia Ah, o intia ia mai fiti, se tu lou le ngana po intia mai intia, ai olfesili, ai se awa e nga lue ai mo intia, i va enga ia o lau au au nanga.
1: Ia, se i tātala noa le va enga le to filau, o wa e fau ilo wha longo le wha unga le intia, bo o le wha unga ina le upulea e wha matala e le upulea indigenous.
0: Ah, ole upula, ole indigenous. Ele o intia, Oh, yeah, familia, yes. Sorry. Indigenous le fapea. O lua e tangata. Ah, po lua e tangata o se atunu, familia. E upula.
1: Yeah.
0: E tu sala ele na o Samoa. Ah, o lo e au maia sei loa. E patino e tangata ne. Ah, peila o tatou maile pasifika. Ah, ole lalo langi atoa. Ua tele a ina wha moe moe. Ile soi fuanga lea ere indigeneity. Lifestyle, ma vaenga ia pio na ia. Ere wha sino manga wha sa moa. Wala nisi vaenga o loo wha pia ona e fautua ina ai. Mora ma malu pasifika.
1: Ma ole, o tusa te tonan mato o fale fringa luenga. Na o au lava le tangata sa mo.
0: Yeah, so now it's for everything.
1: O yo te rito mai oha. Yeah, olo o yai le, olo o yai le tasi mai le sui mai fiti.
0: Yeah.
1: Yeah, fo le, au, yeah, yeah, fo le au vaenga mai Koki Airani, Cook Island, yeah, Maniwe. Yeah, mata o tala nole vaenga Pacifica o a, e ta awa atoa la atu nuu i te tono le moana nui a kiwa a. Ia o mātou ia e ngā lulu e whaatasi ai ta mo whai fo i le wa a e whainga luenga a to tele tangata sa mo lo whainga luenga whaatasi ia te wo tele na o atu i le tū le a ia e te taula beiona o tala no atu ia te taula beio tangata SSC o langa yele diversity the tonu
0: diversity
1: to langa le pacifica
0: yeah e to tele tu sa ta ole ta u diversity ah ona mo yo mai mai le tu le tu e tasi ole ole ole la langi le pacific ocean ma tu langa va pena ma le atu pacific ah janga ta ss ah Ah, ese ese a tato tal tonunga a tele a tu fo i me tu tus. Ia, ete e ala, e mausa u so so ani mai au au ia u so ngā lulue nā mai isi vā e ngol pasifika lo tō ngā lulue. Ia,
1: e maua lava le le fe so so ani wai e tō telefoni o aloma fana o lo o a onga i te tono o le taritu mai o ha ia e e se fo i atu nu e e i le pasifika o lo o whaasino ai la to ia bai o se tama whainga fo i i le mātou vaenga wha pasifika ia wo wo le lei wo bai wo wha o ngā mo professional development i te tono le mātou au au nanga. I le tū langa lea o Pacific Language Week, say, ia vo mātou wha ngā se tū langa, ia wha atala noa atanu ese ese o le Pacifica, e le ngati te tono le mātou vāenga ai e wha lau tele te tono le mātou au au nanga. Ia mā lama lama le tele o le auwhainga luenga I le diversity i te tonu o le Pacifica mana atanu ese ese. Wai, e iei fo I atanu u ia be e tao o Micronesia a po motu lava ia. E to tele e le o iei se mā lama lama I lesi I tu o le Pacifica. Ia, ia te au lava ia e te tau ona whailoa a. Te tau ona whaeloa o le si itulia, o le moana, o le si itulia, o le pasifika.
0: Maani.
1: Yeah, se tau ma whainga fo ile nā i le māta o vāenga i tarito mai oha.
0: Mālo, mālo ranga lue. E lai titilo so I fua se itulo. Ia te lele, le ngā lue ngā lo fia ngai maoe. Ia wā afua I ai, o le aonga whawha I aonga mō e le ngata nā o le au au ina. Ia ao nisi fōi, au au nanga, a wā lava, ia aonga a mata. Ia asi sila fōi lai ta umwhai ngā tato mālone, unu sila le ta umwhai e le aonga. O lo teles fe, e se, o lo awir fātou tuanga, ia aonga a mata. Ia wāle tāpena ina peona e saunoa, e le ngata inga ngana, ia ina I mwhai ona soifuane soifuanga manuia. O le alasa uwa ai mamawa ili nei taimi, ata ufai ui utatal noanga. O le alasa uwa ai mamawa ia I nei taimi. Are we heading the right way? Mo whanau Pasifika. Wale wa umantatala noa ili sivaenga o soifuanga pio nai au au nai. Le criminology, ma le youth justice, ma tūlanga wha penata. Tiela li vaenga na. Ata maila I li vaenga tau awa onga. Le ai wa wha ailo fo ili mana o mio wha ia onga ma tūlanga wha pena. Le asau sila sila. Mese la mo suinga ia au mai ili malo. I tūlanga ia. Mata, are we on the right way? I tūlanga wale de whaanelea o awa onga mō whanau le lumanai. Ia wā afsosoani lautali, a tū I a onga amata. Te le afsosoani le mana, le whaatino mai kalesia. So it's already there in our community. A le diversity la le apena sa unua I le ese esenga o tu ainga tangata I tu ainga anga nuu ma tūlanga vabena. O le ase meo esi sila I o anga I le leile tato whainga malanga po ani mea te tau na ta apena I le tato community ina I le lei.
1: Ia peo lo saunuanga fo I lea o le tā pena. Sa iailo o, e iaile, o te fiela o le tusi tusinga lea o le toia ina, le afeonga le tuia atua e wha apia. O le tofi e peo le maumanga, e wha a wau pia le ngaluenga.
0: Maali.
1: Ia, wha le liu ina I le wha Peretania. Purposes like uncultivated land, there's still work to be done.
0: Very nice.
1: Yeah, e yeah. E la seasons ma vaitawa. Yeah. o au lava ia e iai le nga luenga e fai pia ma faa o au pia. Ia o le tūlanga le ai mese le e iai le nga luenga le community ia e o fo i tūlanga o o e kale sia o lo fe so so ani i aunga a mata.
0: Mani.
1: Ia e iai le vaenga le iai lo pese popo le nga fo i lea o wa o tūlanga ia o fai aunga i aunga a mata. Wo whaingata fo i ona sa ili ni whaia o nga o loo iaile tō mai ile ngangana a.

sa tatou talanoa i maunga i le vaiaso ma tenei ia i sa tele le talanoa i le maunga fuʻi lea o moria sa o se le taulaga aper amo ma lona talii ia i fetaʻiga foʻi ma korokota i le faigaiga fou ia ma le talitonuga i le ulupoo foʻi lea talitonu o i sa alaga maua ia atamu le ulu i tagata na faia le atua ma le taʻi ua manatu tatou te vaavaai i le maunga o kilepoa lenei vaiaso auai o le upulo o le maunga lea foʻi faaaogā ta i le tatou aganuua magagana e ave i meu falesā ia o faleo faifeʻau i galuega ma tulaga foʻi e pei ona iai ia tatou gana faaauiga lua ma gana failauga ia e oo foʻi lafioga a le atua o loo iai foʻi le foliga faapena o le e faaaogā i le maunga o le peu se o se afioaga o le atua e oo iai tagata po o se malumalu a peu ona iai le salamo e luasumalefā o i ea se aluaʻe maunga o le alii a o i se tumau lona afioaga paia a peuna le sau le tatou taunatu ina le sau le tatou talitonuga foʻi lei maunga o le atua po o falesā fai ma fale tatou te mafuta matapuaʻi ai pe taʻi ua manaʻo tatou ai le maunga o kilipoa ona e iai foʻi ia ona uiga tou ese a i le maunga leo kilipoa pe o le maunga lelē sa fetuʻu i le tupu o tavita ae na fetuʻu o le tupu o tavita ona sa masoe ai le tupu muamua o isaraʻelu a ia le tupu leo saulo ia ma matalii o saulo a le gata o le tupu o saulo a ona talii foʻi sa masoe ma fasia ai i le maunga leo kilipoa ia lea la na fetuʻu ai le tupu o tavita a ai o le mea ia manatua e leʻi na ona masoe o le tupu saulo le maunga lea ua vaai atu i lona toʻi lalo ma le toʻi lalo isaraʻelu ae leʻi oti a o le auala lea e talitonu lea sa maliu ai ia i le tupu o saulo ona sa pulileola a peu faaopaga faapuga lana peu i lea iai le faamaumauga muamua o le mea taʻu o le pule le soifua a ia lea lava o loo avea pea ma mataupu hoʻi nei vaitau ae pei ia le totonuga o i lea na amata mai ai pe o le uluaʻi tala lea o le faamaumau sa tupu i se mea faapea a o lae sa masoe le ia le tupu ae leʻi oti ona fai lea o saulo le tagata po o lona soatau e sau e sunuʻi ia i le tao po o le pelu ina ia uma ai lona soifua ia ae musu le tagata a e musu le tagata lea sa faia ia ia le tupu ia ona iʻu lava lea ina tago lea o le tupu i lana ia lava pelu faaua mai luga lona a faauilao le au a faauluga le plate a le ia maʻai ia ma faapaʻū i ai ia ona uma i lea o le soifua a tusala e o lesi tala na alae i faamatala mai i le maliu o le tupu ae o laia i lesi tala lae amata i lesi mataupu i lesi atusiga a samuelu e faapea na tamoʻe mai le tagata mataʻu iā tavita o lea ua soifua le tupu a ia tonu i le pe e sau tagata ma vivii mai ia tavita ia soifua o le tupu o lea ua masoe ua uma le soifua o le tupu lea o saulo a ona uiga e leisi mea toepole leisi mea toepole o laua ua tuumālō ia saulo a ia alala molimau mai famai na galu atu ia a faauma le soifua o le tupu ia e fetuʻu ai loa e le tupu o tavita ia ia maunga o kilipoa a pe ona silafia foʻi maunga o kilipoa ai auneʻi iai se ua a saua fetuʻu auneʻi toe timu ia kilipoa a auneʻi toe se suā timu po se suā vaia e paʻū i luga o le maunga a ia manatua a lē timu ia ua lē ola lelei foʻi ni laau ia lē ola ai foʻi ni mea ola mana mea fafaga mea faapena pei la e telē le uiga o le fetuʻu lea a le tupu o tavita i le i le maunga o kilipoa a ae ona o lea ua masoe ai tupu a ua maumau ai aʻupega o le tau aua leai talitonuga ua momeotoa a o ina maliliu e tanu faatasi ma latou mea tau a lea la laamaʻi mau ia mea tau le toe faama a lea la e na fetuʻu ai e tavita le maunga
ya o tala na o le ye tu a pito e se le wing o tola ki le po ona o le nga ta o le ta o mo so ye tu pu mo na lo ye mo tu o le tari o ta o le tari o sa o le wo mai ta vit le si le ona tari o Jonathan a le sa o si fe nga e ye ye o va il va o la o ma la fa na o fa va pa lo no winga e fa o wa o pe le ye ma va nga a le la o tu malo le alo tu pu mona le la o o te tuai mare o pele ta a so ri sila na va nga le na pe o ti nga te le ai tu e o normen tu pu o mo ki po e ye te tu nga o ma te mini o ra ni la au te le i mo ki po a pa na ia le va so fu po le fu e pe a tu nga pena ia la fu ia la mata ngo fi la va ai fu nga a tu fim fa sa fu i e peori si de fam talanga na i winga i de mongo kilpo na fitu ul el tu pa ona la na puri le ola ilis tu pa i e peori ol vai na ta u fu i ol o mongo sa avem a wala ta si de wala sa so ta i mai le tu o yon ta pe i ona ta mi o mos sa fa i le tu o ya mos ya wa i lu ol mongo a yon sa u le mos i mo mongo ya wa fu i tu vai me tanga to fefe pura vai me amo se pu pulo on fori malon tino on taimi ma fu taimi le tu i lungon mo kota wa le o o mo mo fe ngin toi ia yo me la taimi ni ro fata wo fu inisi e fa ia la to fu ta lo lungo o o mo wa ia e ho sa i di le tu i va ve ao ma va lo a pu fu ia e sta ho te fu i le va na fu ta tu sa i di le tu i lo malu lona mata mo fie mo non tisi des ia ai le fa pe o le a fa le a mai nai ia i si vai na e se mfe un tatu fu ta i fu mo le tu o a o le tu o ro fio i me o malav pe te ti ti e lo ta vale ma e sa i di le tu e te mo wai fu i le tu e tu lo ta vale o lo mo ta o e fio ai ma lo lo pringa ma lo lunga ia fia fi mpo ia e lo ia i fu i le tu ia i fu i farsa ia i fu i me o malav pe i lava o fisili tamaiti fea o iai le atua o loo i mea umalava le atua ia e iai fo ilu nita ua po ori a whapitoa a the significance of seeking the presence of the Lord in mountains or high places a pe o leo e sina ta ua pe i lava o manino fo i isi usalamu fa sanga e mata i maunga yo oma iai a ia mantua la e fa sanga i mo a ofisi o fia mo o mo tata o fisoso ya la la to itali fesala itali o le ole tu a tata tu fa sanga i mo a me moni la o lo tata tu fa sanga i le tu a o ia lava ma futa mai o ia tali mai o ia fiso ta i mai e o tata tu sa ili atia ili nganga ma le fa maoni a fa mo ile tu tata tu tulu u ni ta ya u le uru suru no minute te ai le tu la su ma lu ta ya ne la sfraile o le stolu ne yo masino yo lai lo afelo su mleono

punya lava mai le punya lava va pese na lua sa fa fo mai tata tu ole u to lu sma lu minute ona ta le ole itula e lua ole ta ha ole le sprili le storu yu lai lua fe lu sbreono fa fta itele ma fta mai e lo to ma fo yon fam to dia le ta tu fa sa longa i le ni ta ha o fa fta itele lava lo tu sa ta u ia me se fo yu fa no ina o tu Bauta, ya, farfinga lu ngai fa fongai il ni yara le ore PMN, Samoa lima tol tasi, FM tasi o fa tesi malua. Tia maa.